am gotambur dem na nek salam sa te yalla yel na bayi soxna momi na karuti si maslam ci rewmi ku bax ka dem na ni.